ṣe ti fo ṣe ti yan bi ologun ṣe ara ti na daada lorde yin ninu palo yin o ti so fun yin e ma fi prostrate sere o hey kasa buruku ni jejere buruku ni o le de dokunrin legbodo e lo wo opolopo okunrin lorde won nigba tagba bade ha agba gugu agbara lowo won mo fi ma so fe yin okunrin e jeun to da lasiko e lasiko eh ojo ogbo wa ha o ma se o okunrin asi ma se ni ati lo america adogun ati lo ki omo adiro adoran iya lo ma ma saka akiri lo america london lo sogbo lo badan ki la se fun yin mo ma so wi pe gbogbo to ba ntoju okunrin ma toju ara re ko si ma to dakale bo se wa niyan o e ma fi prostrate re gbogbo eyin okunrin e mo gbogbo to e ke mo nipa re e ma ko ta yi lore kore e de ma fi bile na ke ma fi gbo be loro stroke 90% awon o ninu 100% awon to ni stroke okunrin ti ko 70 nbe stroke ko si nta bukata ti poju awon mo lo fe wole njo mode nsin lati jo jimo lokunrin mi tin ronu irun fufori elomi gba ko aseku dorogbo ise ni okunrin to ara re ma fi stroke sere o love you love you Oye je ise bayi gbogbo ni se kan mo mu wa fun yin gbogbo ni se ni gbogbo nu se Fatai na re o Dubai Dubai ke ti e fi mi ki lo si eh ko pe mi da fa mo fun eni mura September yi ko ko lo si eh e pe mi you know bo se wa ni e la to ni e ja fun wa okele ni ke ba wa izida amala abi semu abi eba ibi te ma fi si niyan se ti njeun idida ale ale go lo daaju te ba ti amala senu 1 2 3 o ti pe meta be ye kerin be e ti ma lo akogun ati konofuru akogun e ba ti dodo won to nta eh ati kono e lo mejeje papo e ti lo papo o ma wa ni gbogbo nu se ni ko sun ti o gbo lago ara kilo eh sell kan ti ku kini kan osise akogun ni e sodo awe elewe omo eh eh odo baba lomo ni e lo elewe omo ani ko ma la fa ro won lo le baba lawo ko lo sugun se ba wa

0: Bala monko mon walulu ajo bala jobi se ti won o bi lu se ye fun ori mi ma ma gbagbe ara ti mo ba e so lo jo si gbe toluwa ba isina la oba ma je temi o gbe
1: e te si waju lati besa
2: e se o ti mo ti e la ni
1: Oh, yeah.

0: Ibrahim lobi Ismaila lobi Isaac o de sure fun kaluku gba ile ti e lo Saudi Arabia Jerusalem mejeji ke won so pe ilu baba wa ni ilu won ni awa la nba won sese e wa je awa mura wa gege bi awa ti wa
1: n
0: ta ta wa loko owo la fin gbelubo a de tun ru amala ti alejo ba de yo jeun yo mu alejo ba fe sun a fun le ko dabi isin be yan ba sun le re omo ko leru lo ti e ba pe mi number mi 08033462512 08033462512
1: tabi 08034057141 wa amugbalegbe oba me kuno lo
0: egbon baba egbon ba
1: egbuge ni gejeji alaja modina to die ro oni alamala ni lori woni ka kin loko loko maru fata buga fa o na dupe
0: o dupe be
1: ngon to je ko wa si bi we la wa ni ta se ni ko pe ko e kan lo le islam nta je pa si de dinu mo bambu wa pa wa nso so
0: ka muhammadu la fijo bambu asi maludi na lo lo be ma ki awo mi rasidat o ma gana ya gbere ni le pe mo ato an lo le loni a tun pada njo mejo gani at o ni da mojo ni ti e di world bi e
1: mo
0: fo lagba